0: Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiyotikisika milele daima.
1: Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiyotikisika milele daima.
0: Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiyotikisika milele daima.